0: শ্রোতাসকলে শুনি আছে গীতৰ নিয়মীয়া অনুষ্ঠান মনোৰঞ্জন। এইবাৰ শুনাবলৈ লৈছো কিনাৰা ছবিখনৰ পৰা ভূপিন্দৰ আৰু হেমা মালিনীৰ কণ্ঠত এই সুমধুৰ গীতটি।
1: और उस ख्वाब की एक आवाज थी, आरती उस आवाज की उंगली पकड़े एक लंबे बहुत लंबे ख्वाब में सफर कर रही थी। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने।